0: samo za vas. Najbolje hite. I don't need a camera to capture this
1: moment. Glazba Eda Širana nikoli ne razočara. Danes pesam Camera.